0: 따브람 따르범 미나스키 따르범
1: 따레 따레
0: 시장 따라오
2: 가리 하이기
0: 아이야 이잉네 싱드 샷바 따리
2: 가이노 가리 부 야르브로 가리 가리 노 세미 하이다이냐
0: 세미 야르브니 마조나네 우빔 싱도 징투로 되니 하이잉세 가리 부르가 토글로 와이니
2: 회니 해도 살루로
0: 아 가리노
2: nang na la padane nga ma sa amalai ro
0: nga
2: haung na sa si babung su pijani ngi sa da bai am kui re
0: hoi hoi lerke lerke
2: ai di ne
0: kai do roge
2: dai bar ge sim pham se to haning dra bani
0: kai ge
2: nang ga sat minari ba na naung na hai ri ba
0: na naung no bu kai hai ri nu ne
2: jing lam bi do aki ba ngak ta ni ye thogat padana phaklang ka ba ga sa ma nei hai
0: होइने होइने
2: ओ थार थार ग गाडी नि अदुगो अमुकुम थार पदना कोने युम थाय हाय इमाय अस अस तुबुसुङिदा सिपम नापम खंगमनते हाय
0: होइदा होइदा हेजन सुखलुनु मिसुने लोइन सनरि बंगांग होय लंगफैगि वारिसे ताबद नुङाय बगि वारिनि असेंग बदिने अकि तुजुम मंगांग अदो मतम खरसे तंगाय फदना दाइबर गि तबक्से तौखि बतारि masina tanadi atopa simphamdi amatta su he hongdre
2: adu oiru su ai pakhale
0: hoise hoise adu matam khrasi chatki geba nang ningthe mamu su pabung gi khallagane sir talibani ai matam pumbada imung lai khoram laga chatibani henjen su khallunu da pumna ma mapu ma gi thoksini haina dai ni
2: hoi nungti gi ayuk nungthil amadi numida matam ahungi thangmai tharaga khurumjari bani
0: khurumgado bani khurumgado bani adobina sakhi kaikone handaktine ai khuigi ni themse khamsok sorry
2: sorry
0: ai dine satongla chu manghada mada ule yamnung sikri sa se na khone babung chu mangwanda ngau khre dana ha
2: hoi adine mananum sina thonjaba ming ning them haibase yahobadegi kauba houdwini mayam na hairi poni
0: kari hainari ba
2: nakubokse ngaure ka hainari poni
0: adune adune masadegi di masune heli nuksi ba hainaban
2: hoi khen bajani ko
0: hallo sila pasidane masunu pasida potha jari bani wani adu adu bina sakhi
2: kaido rake
0: pabung na pienab hono ko
2: hoi
0: ai gi pemba penda bati kai so khandi da pabu ngaro hang ni ko phari ai chalu ki ge ko
2: chati ru ro
3: a ibunga e nang chala bro
0: chati e ai ye chake pabu
3: o adu dia hojin na garai da no ha
0: gari se pham da
3: hai hai hai phatta ba mi ga loina ga nu ko a chalo chalo chalo chalo
0: koi roi da gari to lau ru ga adum hala ge
3: ho ho ho ho ho ho
2: Babu,
3: ah, ibu ama.
2: Nasu nupa yumnya gigi kada, fakta sumlam bani.
3: Ah,
2: ah. Chanara mada gigi tum thakre.
3: Ah,
2: lingu rabdi, ningai tau raglani.
3: Ah,
2: ai piron kara sudo bawal hauri, sudo luki gigi.
3: Ho ho ho ho.
2: Ning tham thau ai basi da ing dana manak da mai puthagat lam bani.
3: Hoi.
2: Pisu kang na bayar lam bani.
3: Ah,
2: kara kara ing biramu babu.
3: Ha ha ha. Hoi hoi hoi. Sha gay mau bana. Ai shibu, kaya da kan biri. Chini dana nungai ba hai ba da. Chidegi hena nungai ba kari lai re. Ha, imong na masu ta na thong thak laga. Pisa bagi mahao wa shidi. Pum top topi. Ha, hojik di wa ba ya ba ma khai su wa re. Suman dana isha se. Ana bo oi dana suwa la ba ni. Haksang se. Nye ta na po tha ni ngay. Mana mama? Mana mama namina? Hmm? Pisak pagi mana? Hai, agam, agam kap. Hai, ni tiri, ni tiri. Kita urus ano? Hai, mangi, mangi, mangi, mangi, mangi, mangi. Isu ni dia main nasi. Wahai bima, wahai bima. Isu main nasi.
4: Bubu, bubu kena lagi ha.
3: Isu main nasi.
4: Lagi lagi lagi. Bubu, bubu sen. Bubu kena lagi. Bubu, minta bang. Bubu, bubu, sih mi tu bang ho, kau tahu ke? Bubu,
3: ni ke?
4: 이기 라이노 세 쉬던 데 방어
1: 정말 이랬어
4: 애가 쉬던 니 부부 아 부부 애가 쉬던 니 세
1: 쉬던 데 해봐
4: 그대로게 애가 쉬던 니
1: 세 쉬게 쉬던 데 봐
4: 애가 쉬던 니 부부
1: 부부 권이야 정말 겁니다
4: 부부
1: 정말 이래 정말 이랬어 아메
4: 애가 쉬던 니 부부
1: 쉬세 부부 부부 권이야 라고
4: 부부
1: 눈치 그래라 부부기 눈치 봐
4: 부부
1: 난 그 쓰다 어디든 않고
4: 애가 쉬다 니 부부
1: 부부 부부 엄마가 하루로 많이네
4: 부부
1: 예 바쁘 쇼 못 봤던 눈에 도안 매게 놓고 이뻐하게 뭐가 나 싸게 눈에 떡시 낭보고보다 삐엔더러네 이 빠기 망대 나는가 실라 엄마도 그리 삐엔더벌레 이러게네
4: 부부아 낭꺼꾸노 아이쇼 깜닝해 시 아이비대 도비게 부부아
1: 부부기닝태
4: 부부아
1: 부부기수 똥대다 부부깝디에 시 또뭐 또뭐 또뭐 또뭐 부부홈 댕겠고 난 힙다루
4: 아주디 난 홈 댕마오 나 드라바디 아이 또뭐야 알아
1: 호이네 부부홈 댕겠고 자자자 똠타루 똠타루 똠타루 또뭐 또뭐 또뭐 또뭐

0: 몰래 민감 다 해비요.
1: 이용 가입함 산타사나 거기서
0: 그래서 인디라는 사기부 이사이도 다 비라가 이사제까지 보고 인디라서 수만에 나항의 이사이가 농강부러
1: 좀 가갖고 디마티프리 송강내 아도 얌농아이 수만에 따오드나 하이바이타바마야 뿐바다 마티 가갖고 야우자바세 얌농아이 따바다 거기 람징 마이라 비엘엡시기 신토이비 하이바 그룹세 시다기 락사반
0: 사디카리 신팜 바이비게
1: 광기 파니 마영나이바 꾸원기수 아데이레이 프랭링바 아시고마 싱제 카라카 좀 따스다
2: 아도 감지야 미니코
0: 아도가 이비야마 강닝세 광데 사브세 광기 마영나이바 사브세 미네가 좀 하이나보다 바자기나마 아싱마기나마 따오야 심다 강옹세
3: 예예
2: 마포가네 마시 피기에다고 뭐야 마이네
1: 호이 자기 누나 거기 양간나 팅답이다 바닥 떨어가 아 마양기 오이나 땅만만 가지 땅따나 요는 바야나 바기 아도 마이나 떡제 아두가 아 아이 거기 지나 이사나 사냐 생바 하더나 간나가 팅절라가 파잖아 꽃 파잖아 바 가사이 마양나 파바 칸나 바기 땅따 수마이나
0: 떡이네 바 염능아이 고 다바다 대검 수칸도 해봐
2: 녹신 달하고 고만이고
0: 아니 사디카리노 빵토피데세
1: 아이제 하예주 하이트라수 마양기 사이 땅 란톡사게나 칸자리
0: 콩캄레카기 누피싱세 사이레가 마이럼이
1: 아이기 사이랭기 마밍 이라이 바키다마 게 이마 강라이 바 카위 눙시라비 람담오 나파리 나몸 나사 나수 아이코이나 이마기 나탐박타 하이랑 라이랑 카야 라이잔 수나 쿠조 쿠조 카차리 라나다나 라비요코 헤 이마 강라이 바 마탐 아시다디 강라이 바 아시부 sana laipak kang laipak haina kaunarami puyagi latam kayada kang laipak asigi puari kaya singtharami ima laipak nungsibiwo haujiki mapok langun asidadi mi hat mi punna thallaba lanbung onthok khre iphurup iraisa kaya se hanjin hanjin saithing kaya kaya phang khre ni kaurabara awana kaya otpi khre morok thaduna iraisa kaya kaya ama happy kre makhui gi miot minaida singam dana kaya si kre british na kaya kaya otpi nai bi kre kaula bra na khoi mai tai mapari mamum sanura kaya kaya na thang gi jagoi saduna makok ahung kakhi bado amukta he ima kanglai pa kawbi nuksi rabi lamdam wo khambi mai kallase iraisa khuding ma ai khui su khwangset masi lang koksen ma bu yetuna khutta maira pai duna laman sing lakhini nasa singna ima gi dama akhang kan ba nasa ngak tani he ima kang lei pa kawbi nung sirabi lamdamu
0: ming hai bi
4: manding ma mong bi sa sibla kong je lamjing maira bhele ki ma khada lei ba 12 star gi member wen lei jabani adu ga huji jing nai na akhoi gi sel group si gi treasurer wen pham chu pai jare
0: sel group si yau dinga de sa se kai ri taw biram ya
4: ai ahamade housewife oine sum lei je ko adugo matam matam gi ai sum akoi gi khau gumba akoi bag gumba plastic ki kai gi lon ba hanama mang da mai am tau khre adugo ma su tau ya de huju jing na sele group si yau bedegi ai ngon da kana ba phang ba haire ga di mayam rakta simai thok ba ama ama ga interaction tau ba adegi loina loina na akoi je malakar gi training chu phang jare ai cha training phang dan certificate pai jare ko adun huji ti amu lai pareng leng bagum ba kai gum ba si su yamna kana ena market te yo lu khol be wa na tra su isa gi ba kai nom pai jara bani na aina lai gi tin gi kai nom taw ne khotam da khodak da hoi lang gi tar ga leng ba adagi vocation bagum ba kai gum ba mata matam gi ai adum ba su training du pai jare
0: do mamang da khoina sum una ja ba matam da atai atai da haire pa yawe ahan ba da deep celeb group yaw ba si imung gi bini am sawe haidana akhoi gi ngai te ngai te sat le haidana ado song gi di kai bhai bi da bra
4: ai shamang su ahan ba da yam khalam mi ko kaino kana bam sibu karino kaino karino sibu adugila o di pakau da kawen khalame adai di chi chum yau chalaba matung ja khoi gi kana ba pangba haib di nga sai gi papa ne pan thok tane nupi ching che chakhum da dum leibagi akhoi gi society gi oina nupi si imung da sum leibagi kaino ma leiram ba se masigi sele group chum ba se tho u ba si da gi ai gi oiba ai cha gi hana ai gi leijaba talent uthok na ba gi chance phanga pa aloina na akhoi gi stage performance adai gi masak sukang khang da ba like I am the luminary ma yam se mana ka lamde laino mang kai lamde laino hana di loina mak masa mu khangnaram jaba sia ama ga ama ga sum tholak pasi de gi tinana ba gi chance su phangjei aduna knowledge su share taure khangdo me amam su ai on the knowledge again ta we na adum su thamjage kanaba se me amam oi maruena lonki oiba mayam khoi gi nupi hana chen thok leijada ba mayam se su bank loan adagi ita self ena lei kwa khoi gi bialep mayam mu pun ba chi gi ita self si dagi somu loan pi ba adu apik pa interest sing ba chung ba gi kana ba mayam am phang ba phang ba da na ta na loan je kamai tor sing ga dagi haiba matam se akoi na han ba first week da lawra ga di first week da sing ga da ni kai ba khoi gi niyom le jei ba ko chung ma niyom chi gi ma tung ina a khoi loan je ai ching da ba ya de ne na khan da na thaba amdi taug da ba ya de simba mamdi pai da ba ya de maram de ai loan je sing ga dori ni na haiba gi akoi da su adu gum ba mayam am ju leib se ai mas yang ka ne ye nei lou je
2: di priyo la haris ne di sel help group se yau ba de gi ni piu wishing je suning ba nomning ba gi sang si zatu gi mati hinga le ba ko
0: adu gi matha ka mu isa gi oi na paisa tok se ba haiba se ju yam nungai ba makhala mani
2: kari gum ma lai ge isa gi kari gum ma taug je gi haib da ishana thuk se raga di nungai da na ko adu kai maru kainu program to hande sibo
4: program se yam haija bidina se de do mana bi mem se ga koi group oina sku dorang ga bu sai thaba se mati am tang sak sak han